0: 你唱我我硬嘅，咁我啲閪未出得唔得？你出嚟话我啲閪咪使下啲乱装只眼眼，计装只，计到 pose 啊 pose， 计偏就副教授讲，我唔会说，我阿飞阿咩，会唱歌嘅出事啊，不听出事，最屌我哋做咁样嘢，依家我哋唔识咩，我识嘢嚟啦，我识萝卜神卡姆，买唔识嘢之类咁样嘢。你别听讲，你还管看的是别些，这边帮帮助你嘛，破解我这里嘛，这破解你这个嘛的。
1: 我这
0: 个做的错。他有些事，你国家有些事乱带，我一副你他的不对了。
1: 哦。
0: 忙破解，忙破解，如果咱们不要那副奴牌，再再进来聊个，你没事的嘛。
1: 阿门，所以咱们不能说。
0: 我们不是啊。
1: 啊，说不过那么。OK， 爸。
2: 神不能不杀乱。
1: 阿门。
2: 你出生时只要哭，别人拍出来比皮没输个了。因为我是那个苦人，天天是难的。后来那个钱给九十几，我今天没安排下去。那么平时比平时少了，少了十分之一。
1: 哎，
2: 你
1: 说话不关了吧？
2: 一下多少钱？
1: 一下多少钱？那么你差点赚呗。哎，对 ，right， 不可能么？这是 right， 这是 right， 不可能么？你过去我不干，是不是这九十 ？OK，OK， 把这乱的事不干别了，我把这些的 ，right， 我。
3: Uthi ni ke nakho usuya recorder man.
4: Ichu since isetheni kade uthambalaze uthambuyise. Kwaphela ukubuyisa kwakhona into esesini. Ebekade inepain nje ebila. Iphelile lo pain. Bengiya 6 times e-toilet. Kodwa sasebenzisa ichu sesibili. Kodwa manje sekuyihlile lokho. Nenkungu sehlile yaphela nalo pain. Kuba njalo nje bekukhonto ephephezela le ivele ithi phephephe kube ngathi ngisiwa amarezi
3: amen shayela nonkulunkulu wami hlobo nomona wethu
5: okay omunye bani
3: yebo ba
6: hayi ijuvumele ngisivule kakhulu ijusi nanginento ekhuphuka la ngicinani ngingakwazi ukulala ngesayide ngingakwazi ukulala ngesayide ngize kube sendihlala ngilala ngibheke phezulu Kenapa kita berusaha mengkhusyuk dalam berani memikat saat, potong mungkin aku fikirusi, aku bersuara six, aku azul mengucil, nara kita mengkhusyuk, mengucil nento, ada disuruh dia kupu bisa, mengkhusyuk dia kupu mana mengkhusyuk, dia kupu mana mengkhusyuk, change super six seven, apa dia orang itu kupu lagi nanti skakkan je lah, dan aku pun kupu lagi cawan beri, aku lagi yes. Then you keep another question.